0: 肯定不是在修房的呀，杨辉刚建一车一车的拉，修掉网，
1: 闻过了，谁也不知道在修什么。
2: 刘村が敵に占領され、そこにいた帝国兵士か全員亡くなったそうです。その後、ついつも敵に包囲されました。攻撃は夜から始まると予想されます。
3: 敵で。
1: 私の情報によると、我が国に内の召されたテシテは力を回復して戻ってきました。そうか。そいつには皇軍と皇居軍十数人しか残ってないと、敵の大軍にかなわない。敵に重兵器はない。俺たちのそいつには頑丈な攻撃とかでなく、中継マシンガンとガッタポルトがついている。

0: 救援部隊に17名が戦死、6名が重傷、21名が軽傷を負いました。警備団に31名が戦死、56名が負傷しました。
1: ついつにくれ、いろいろはいるのか。
0: あ、重傷の中島飛藤兵だけを連れ戻しました。拠点内に処理できなかった物資は奪われ、建物も燃やされたようです。
1: 中島さんはどういたか。
0: 彼はすぐ撤退しろと私の命令を伝える偽の航空にがいたと言いました。それで彼は拠点から出ました。
1: 何？敵は指揮官か。あなたどうしていた？敵の手配を見ると、奴らを明らかに俺たちが約款中と通していた。機密漏洩を調べろ。
2: 黒木。はい、もう警備隊に調査しなが

0: 帰らは作戦準備の命令を伝えるときは外出禁止をしなかった。何人かの軍艦が帰宅して家族に会ったことがある。
1: 将军，你这个夜

0: 俺がたった3日間離れただけで、君たちはこんなに沖縄勢を引き起こった。バカ者だ！
1: 張子ちゃんは大丈夫だと思う。私は彼の保証人になりたい。
0: コロギ。訪問後の神戸だけで判断するのではなく、即効的に分析しなければならない。ジョンズちゃんのような指導は、八六君に一個の死なれた。すぐ、釈放しろ。
2: はい。すみませんでした。すぐに行きます。
0: 待て。李执事。张志平过去和庄子强有什么私人恩怨吗？
1: 没有，我没有听说。
0: 那你说，他不承认跟庄子强说过刘鹏举的事，是为什么？他为什么要置庄子强于死地？
1: 好像没有什么理由。
0: 我怀疑这是共产党的反间计，借刀杀人，除掉庄子强。张志平值得怀疑。今回の作戦は軍中に秘密して、張志平は参加しないでくれ。
3: 長官、彼をクビにするんですか？
0: いえ、まず捕まえて審査しろ。奴に自分でよく説明させなければならない。同時に誰が奴に一個どう言ってくれるか見てみましょう。コロギ、この件は君が責任を持ってよくやってください。
2: はい、任せてください。

0: 小康，脑壳塞了他本小米了头，卡口能交好了外话，呼吸痛快好话他有。前开赛时侬上过身的，我这头该洗是肯洗了，没了要死太子你其他个洗他。脑壳里的墨迹要塞阿斯梅他本小米摩托自己的，卡了个脚心你开他好酷酷个阿鲁克头卡口人洗他。乔吉黑个，下午好塞了路去开了要洗他，乔吉黑你无魂死了，怎么里得死？
1: 私は高度家族を怒鳴っている。
2: 彼は無抵抗で床に座ってました。
3: メレを待ってから、私は奴らを説得します。
1: 李团长，你有能力让警备团的军官回去就职吗？
3: 有，不过最大的障碍还是张志平。如果没有张志平，我保证所有的军官都服服帖帖的。
1: 军中无戏也，你确定有把握？
3: 请先生放心，没有张志平，我就有绝对的把握指挥好警备团。
1: 好，我给你机会。
0: 罗辑，お前が行け。張志平に調査でしろ。
4: はい。
0: あなたの部隊に先に撤退して、キビさんの小行動家族を李団長に渡してくれ。
4: はい。
3: 山下さんの信頼に感謝します。
1: 李团长，扫荡行动马上就要开始。警备团要保持战斗力。
3: 私、保証できる。

0: 他假先瞄准撞子墙和鬼子关，第一轮射击，先打死他俩。来了，局长，你看那边，有韩侠领着他们走小路，堵咱们撞猎人去了。
1: 那条路你认识吗？
2: 认识啊。
0: 你先带10个人过去，从前面堵住鬼子。
2: 是。
0: 女さん、何したかな？早く言え。はい。見えると、叫んだ。あ、あっちにいるはずです。
2: 大鬼。大鬼。行け。
0: 大鬼。好像是浮华。
2: 浮华？浮华怎么跑哪里去了？

0: 迎叔。
1: 太坤，太坤，那你个阿当得是个？
0: 耶哦，全部没说。
1: 太坤，
2: 没事。
1: 我的心都淹没，ここにあるんですよ。
0: 张三，領民だから。嗯。ここに住むにはいけない。

0: 報告です。総司令部からの急電です。
1: 黄雀行動啊。
2: 有名
0: 高級級の李承丹部がリチャチャイを奇襲した。まさに信用をなした。貴軍が直ちに李承丹を拘束するよう要請してください。以上。
3: いや山下君君はやっぱ戦術のプロだ。さすがですね。
1: では彼に配置します。
3: もちろん。
1: 六君

0: 杀错人了，他是贬义对的。好嘞，交警员把尸体抬上，跟俺走。
1: 是。事后跟儿子说，亚麻西特秋海尼娃，姚赛赛托伊瓦勒鲁秋后应该一台，马基尼一台西湖湖台的胡台调你任命杀死他。
0: 彼を首席に連れていたところ、会いませんか、彼と。情報機関については聞かないつもりだった。だが見に行ってもよい。国家を探るからな。彼を教授兵の家を訪ねていた。帰ったら呼んでくるぞ。
2: バカ野郎、犯人だ。

0: 小李太君，快走！哎，少爷太君，外面太危险了，不能出去。
1: 是的，一次也没得人的，
0: 咱们家一，快走！哎呀，这个臭小子，李连长，哦，差不多行了，再装肥车呀，啊，赶紧撤离，撤！
1: 还有剩下的物资和弹药，全部销毁。
0: 撤！哎，那手上能拿的、身上能装的，尽量装，明白吗？明白。哎，总队，出动！
2: 丁政委，我建议啊，在这个鬼子没有摸清我们的动向之前，趁着这个冲天联队的主力离开宜州的时候，咱们连夜打宜州，发药。
3: 我同意。
0: 好，同志们，打宜州！
4: 是。
5: 谢太君。
6: 太君，没事吧？太君，没事吧？
7: 枪声停了，我要回去。
6: 是我的，是我搜头部队的黑灯的。来，把他抢起来！这边，各部抓紧时间修筑工事，搜集弹药，清理敌人和我们烈士的遗体。敌人马上还会过来。
8: 軍長の連絡途切れだ。何かあるかな？おどけ。今関心が我が軍はすでにこの地域敵の収録部隊を抑えた。抵抗の150下中に挺身したいもある。その後ろロッキーのあたりに岡沢連隊総動している。もう逃げられないぞ。敵は逃げられないように我が軍
9: 再攻击军备师，库拉库拉的部队，可能不参战不了，全面杀掉。好，政委，快走，没事吧？啊，你那边情况怎么样？
10: 还好，敌人一直把我和三中队当成要务室的主力打，现在还有五多个能战斗的，我看敌人集中兵力在攻打你们，就单人支援你们了。
9: 弹药快打光了，后面的地形也不利于坚守，我们已经退无可退了。坚持到今天晚上，我们必须分散突围。城里那边怎么还没动静？我估计，乡里他们已经动手了。只是鬼子现在还舍不得放弃丢我们的攻击。好，
6: 过去，过来。
11: クルギー、なんで来た？サコヤン、敵の主力部隊は工場に攻め込んだ。ルース部隊は全員戦死、警備団の4中隊、警報中隊、警察部隊は半損死、総統作戦の臨時兵隊も爆破され、部署すべてを失い、軍用無線機と郵便局も。その話、グーチョンはどう？敵はもう撤退した。
8: 斧の隊と消し兵は残りの兵力を集まって防空に投入した。今支援してほしい。敵は1000人以上と推定されて、115番のドーリス部隊と挺身師団の強盗作戦だ。今行方不明でした。
12: あれね、お前らの上線でねえの。
11: 我が軍本質何者だ？村田長官、私は調べたけが、みんなそう言います。調べたって？お前は戦場にいなかったろ？とんでもございません。小野隊と巨人兵も見てなかった。この件についてはまた報告します。
0: カット中隊はすでに攻撃準備が整っておりますので、直ちに攻撃してもよろしいでしょうか。
1: 大佐、予算本部から連絡です。
6: 読め。
1: 敵軍の主力部隊は大戦に飛び出し異州を包囲していると。異州は飛翔地帯に陥り、村田連隊は敵将本隊を囲むために直ちに帰るようにと言いました。
2: マジだよ。いや、敵が我が軍をわざとそちらに引き寄せてきた。
6: 主公、異州援護しろ。
0: いや、しかし大佐殿、敵を乱すのはいけません。奴らはすでに支えきれない状態ですから、ぜひ最後の突撃を行かせてください。今度こそ必ず奴らを全滅させてきます。
2: よし、俺は先にします。お前に一人がやる。
6: 砲撃隊、特殊砲弾隊、お前指示する。
0: はっ。

0: 就是啊，来时阵もご意しました。村の西と南二つの工事に敵の班が一つがいる。攻撃部隊準備をされました。
1: 松山峪から頼りがあるか。
0: 通信の報告では有利の地形が確保され、いつでも発砲開始できます。
1: 今回は夜間奇襲を仕掛けるんだ。部隊は待機して市中まで午前2時。砲火の準備をせずに白石村と工事員が所奇襲しろ。
0: はい。松山峪はどうですか。
1: 彼らに伝えろ。銃声を上げずに松山峪を砲撃して大規模攻撃の捕虜しろ。驚かせれやれ。白石村へ尋問の路上を阻止しろ。
0: はい。